0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Vibeke.
2: Hei, Vibeke. Det er Roger fra Bertel og Sten.
1: Hei.
2: Du, vi har gått gjennom og feilsøkt litt på den bilen din.
1: Ja.
2: For å være ærlig, vi har ikke klart å finne ut av hva det var for noe vi...
1: Nei, så, for den lyste sist du var inne hos dere også i mar, eller
2: ja,
1: hva?
2: Ja, jeg så lyser den lampa.
1: Ikke
2: Nei.
1: Ja.
2: Så det vi har gjort da, for å løse det enkelt og greit, er at den pæra som lyser, den har vi bare skrudd ut.
1: Ok.
2: Ja.
1: Satt inn en ny pæra, eller ikke?
2: Nei, nei, for da, nei? Det var mest for å, bare for å få det til å slutte å lyse.
1: Ok, men hva hvis det skjer noe med den bilen, eller hva, hvis det skjer noe som gjør at den burde lyse en annen gang nå da?
2: Da lyser den ikke.
1: Nei.
2: Men det er jo irriterende at det lyser, ikke sant?
1: Man er... Ja, det er det det er, og jeg merker jo ikke noe på den når jeg kjører den.
2: Nei, ikke sant? Så da har vi i hvert fall løst det irritasjonsmomentet. Så,
1: ok, ja. Så... Da får jeg bare håpe at det ikke skjer noe feil med det senere som burde komme til varsel, da.
2: Nei, vi får krysse fingrene for at det ikke skjer, men så tenkte jeg å nevne at det skjedde et lite uhell med han lærlingen som drev og holdt på inni der.
1: Ok.
2: Alle ting klarte å miste snusen sin oppi den chipmodulen som styrer de lysene og reléene i der sporet der.
1: Okay.
2: Den ble litt kort slutt da.
1: Ok, men det fiksa, eller?
2: Ja, som delvis. Du kan tenke deg de reléene. Det et som går til blinklys, et som går til visker. Så de går litt sånn i hverandre, så jeg, når vi testet det. Men det er veldig lite, okay. Veldig lite altså. Men det kan hende at det blinker litt til siden når du skrur på viskeren.
1: Ok, men det skal det bare være sånn, liksom?
2: Nei, altså egentlig ikke, men det er jo så innmari smått den der elektronikken nedi der, og han, den snusen og så sikler han nedi der, og så det, vi har ikke fått det til, rett og slett.
1: Så ok, men jeg kommer snart og henter den bilen,
2: ja. Ja, så det er bare greit å vite da, regnsensor nå, ikke sant, at da, det kan hende da at varselblinkerne begynner å blinke når det regner, men da vet du i hvert fall hva det er. Det er ikke noe...
1: Men får jeg skrudde dem av, eller kommer den bare til å blinke da?
2: Nei, da blinker det, men du kan skru på vinduesviskeren, så kan du jo se, i hvert fall da vi prøvde litt i stad da, så skrudde det litt på vinduesviskeren, så gikk blinkerne av da, etter en stund.
1: Så... Ok, jeg har jo ikke lyst til at bilen skal være sånn da, for å si det sånn.
2: Nei, og det har ikke vi heller, men, men de gutta skjønte ikke hvordan de skulle fikse det, og jeg har tittet på det jeg også. Og så har vi faktisk ikke brukt over en time på det, og har ikke, har ikke klart det rett og slett. Så, sånn er den bare.
1: Ja, jeg hører hva du sier, men det er jo likevel dere som har satt i gang sånn, at den har blitt sånn da.
2: Ja, så kan vi...
1: Ja, hvis han har mistet en snus oppi der, men ja.
2: Jo, det var dumt kanskje å miste snusen oppi den,
1: ja.
2: Chipen.
1: Ja, jeg skal hente den, ja.
2: Det lukter litt sånn snus også, fordi det blir en sånn kortslutning der, for den er jo fuktig, ikke sant? Og da lukter det litt... Jeg tror jeg har helt eske med snus som ramlet ned i det pollenfiltret også, skjønner du? Så hvis det lukter litt sånn snus når du får den igjen... Og det blir litt sånn rar blinking. Men vi har i hvert fall skrudd ut det som du kom for. Altså den der pæra som lyste da du kom, den lyser ikke lenger.
1: Dere har skrudd ut det, den fiksa den, men det har begynt å skje litt andre ting med bilen, skjønner jeg da.
2: Men det er jo ikke en veldig bra bil.
1: Jeg er jo fornøyd med bil, jeg da.
2: Ja, du er.
1: Men hva mener du ikke er en bra bil? Har jeg det noe gære med den?
2: Altså når det ligger snus i den chipen, så går det utover innsprøytningen på selve motoren også. Så der må du trå litt varsomt nå fremover.
1: På bremsen?
2: Gassen. Jeg ville kanskje unngått veier med mer enn 70-zone, da.
1: Du kan ikke si at jeg skal unngå veier med mer enn 70-zone.
2: Jeg kan si det. Og, men det som er fint er jo for så vidt også radioen funker kjempebra i den bilen.
1: Ja.
2: Den snusen har ikke nok satt seg sånn at den står bare på P4.
1: Fy faen, ja. Det var ikke pent å si det, men greit, nå ble jeg lurt. Herregud. Er det mulig?
2: Hvem er Tore Vestrum?
1: Ja, nei, han er jo snart single, kan jeg vel bare si. Kan du hilse han og si?
2: Ufta.
1: Da ble det ikke bryllup neste år. Neida. Ah, ja, men da skal jeg gå og hente den bilen, ja.
2: Gå og hent bilen, du, så får vi krysse fingrene for at de har fått det til der borte.
1: Ah, greit. Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi tar jo ikke så ofte med oss mikrofon på bar i helgen, men derimot så driver vi innimellom med litt revolverjournalistikk her på morgenen.
2: Ja, og det åpen mikrofon, de klar over det.
1: De faktisk, ja. Og vi trekker raskere enn vår egen skygge til en del av gjestene våre, som Stig Henrik Hoff, som for eksempel var her, sist sett i spillet. Og da spurte vi ham om hva slags kjøretøy han hadde.
3: Å, herregud, han var 6 stykker, så det alt for mye.
4: Hva?
3: En Husky og altså en Husqvarna, en 250 crosser på skaven, en Harley, en pickup truck fra 76, en Alfa Romeo, en Land Rover, en Chevy, godt liv.
4: Wow! Hæ? Ja,
1: det er Husky, det trodde jeg var en hund, men det viste seg ikke være det heller.
2: Ja. Og da tenker vi jo at 6 stykker, som Hofferen sier her, altså kjøretøy, det vanskelig å overgå. Vi kan ta en kjapp runde her. Hvor mange kjøretøy har du her inn?
4: En.
2: Et kjøretøy. Hva slags kjøretøy er det?
4: BMW i3.
2: Bjørn?
4: Rask litt er 8.
2: Klarer du å overgå den bra, Bjørn?
1: Ja, vi har jo 2 biler, da. Men jeg bruker jo stort sett bare en av gangen. Ja. Og så har jeg en sykkel, men den har ikke sett noe særlig luft i dekken de siste par årene.
2: Nei.
1: Så det dårlig med kjøretøy. Hva med deg, Øystein?
2: Jeg har en bil jeg også, samme som deg. Og så har jeg en elsykkel, og så har jeg en Bosch gressklipper. Og det er
1: det teller, ja.
4: Jeg visste at det kom noe artig for deg også. Jeg ventet med at du skulle komme en liste med 14 stykker og dra i gang noe ordentlig haraballer.
2: Ja, det er hjul og motor, så det er jo framkomstbilen på sitt vis, men jeg kan ikke sitte på den dessverre. Nei, så jeg har bare 3 altså.
4: Ok.
1: Men er det noe som kan slå dette? Vi har spurt på Facebook blant annet, og du kan gjerne sende oss en melding nå også på 1904 og starte med frokost og fortelle hvor mange kjøretøy er det du har. Og Svein her for eksempel, han sier 2 biler, en veteran 68-modell, 2 mopeder, 2 gråtasser, altså, hva er en gråtass?
4: Traktor,
1: ja. Og en traktor til! Nei, jeg har ikke gårdsbruk for øvrig. Legger han til.
4: Ja. Min teori er jo at har du mange biler eller mye kjøretøy, så synes du også det litt gøy å fortelle om det. Så det er jo mange som ramser opp her. Ja. Men Bjørn Brun har jo 90 biler og en elsykkel, står det her på.
1: 90 biler! 90 biler!
2: Er det mulig?

0: Bakken. Han var generalen, han var kapteinen, han var, altså vi hadde sang En Gud, Ståle Solbakken. Det var så viktig han var for Lillestrøm. Jeg mener, han var jo på en måte hjertet i laget, men han var også en leder, men han var også en fantastisk god fotballspiller.
1: Hvis jeg sier Ståle Solbakken, hva sier du da?
2: Ståle er Gud. Han eide fotballbanen når han var oppe der. Han styrte spillet med hard hand, for å si det rett ut. Han var veldig, veldig, veldig god.
3: Jeg husker han som den store helten. Han ble jo kalt Gud. Regjerte midtbanen, alltid god tid. Skikkelig ballfordeler og stor kaptein.
1: Du er ikke gammel nok til å huske at Ståle Solbakken spilte for Lillestrøm.
0: Jeg er født 1988, og jeg var faktisk ballgutt og holdt hånden til Ståle Solbakken i 1994 eller sånt. Jeg var på Kanaris, det var jeg altså. Jeg var litt nervøs, han måtte faktisk snakke til meg litt, og dette går bra. Det var veldig gøy, så nei, Ståle var hyggelig.
1: Har du vasket hånda di etter at du holdt han i hånda?
0: Nei, jeg har ikke det altså. Jeg har ikke det, så den er ble fredag siden da.
4: Ja, det må jeg si. Ja, så, men da har vi avklart det. Jeg trodde jo at Ståle Solbakken var Jesus, men det viser seg at han er far, altså.
5: Ja, det er tydeligvis det.

0: Ryan. Og det jo til å gråte av det han holder på med.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Hender faktisk at folk får tårer enn riktig nok også av latter, Marius.
2: Ja. Ja, det hyggelig det, men jeg vil jo helst bare være kjip.
0: Ja, ja, det vet jeg.
2: Derfor så jobber jeg også på kundeservice forskjellige steder, blant annet hos Tesla. Og ja, i dette tilfellet da, en kar som har hatt litt, han har hatt en sånn lånebil, mens den bilen han egentlig har på verksted, men så har det tatt så lang tid, og så har begge bilene blitt stående hjemme, og ja, skal man da betale for leiebilen eller ikke, og hvordan blir det?
3: Ja,
2: vi må få rydda litt opp i det.
3: Ja.
4: Hallo,
5: Jon Frode. Hei, Jon Frode. Det Terje fra Tesla Norge.
4: Ja?
5: Du har drevet og klagget litt til oss, og så ser jeg du ønsker å prate med en som snakker norsk.
4: Ja, det et veldig stort ønske om, sier jeg.
5: Jeg snakker norsk, da.
4: Ja, du gjør det.
5: Du har altså hatt en leiebil fra oss samtidig som bilen din skulle vært på verksted, men var hjemme, og så vil du ikke betale for leiebilen etterpå.
4: Ja. Nei, det feil.
5: Og jeg må stole på dataen her, altså.
4: Jeg har betalt for det.
5: Og så vil du ha igjen penger, da?
4: Ja, men poenget er jo at jeg kan jo fortelle alt.
5: Nei, det orker jeg ikke. Ta kortversjonen, for jeg har ikke tid til det. Jeg ser det har gått et minutt allerede her. Vi har jo ikke kommet noen vei.
4: Ja, men poenget var jo at jeg kom dit fordi at jeg hadde fått en drop-in-time.
5: Ikke sant?
4: Så sier de, vi har jo ikke noe som heter drop-in-time her.
5: Nettopp, så da er det jo ikke noe problem, da.
4: Nei, men det er ikke ferdig enda. Nå er det bare starten.
5: Er det bare starten? Så jeg må lene meg tilbake og høre en lang historie her.
4: Ja, ja, og så sier han, men jeg kan jo sette opp en time siden.
5: Ta kortversjonen da.
4: Ja, og den timen var en måned frem i tid. Ja vel, og så sier jeg, ja vel, det blir jo litt vanskelig for meg det her da, sier jeg, for at jeg har jo...
5: Det blir en veldig lang historie dette her.
4: Ja, men jeg får ut forklart historien til det.
5: Ja, men det blir for mye greier, ikke sant? Så vi må bare se på summen.
4: Ja, det blir for mye greier å se. For jeg må jo få opplyst om at du ikke kan ha bilen hjemme.
5: Det ligger vel litt i sakens natur.
4: Altså, hvorfor skal du... I sakens natur?
5: Ja, at du har jo ikke en leiebil hjemme samtidig som du har den. Da blir det jo to Tesla.
4: Det var ikke noe å snakke om de premissene i hele tatt.
5: Nei, for det er helt logisk, ikke sant?
4: Det er vel faen ikke logisk, det er når du inngår et avtale.
5: Og jeg må beskytte deg litt mot deg selv her, for du hører jo også at vi ikke kommer noen vei her.
4: Hva er det en av fyr du egentlig?
5: Fyr? Du ønsket å prate med en som snakker norsk.
4: Ja, men jeg får jo ikke forklart saken en gang for det, før du begynner å bryte av meg.
5: Nei, det er ditt fordi du aldri kommer til poenget her. Og da blir jo behandlingsgebyret høyere.
4: Hvilken gebyr er det du snakker om?
5: Du har fått tilbud om å få tilbake 6000 kroner.
4: Jeg har fått tilbud om å få tilbake 10000 kroner.
5: Men der er det minusgebyret da, så det blir 6 du får utbetalt da.
4: Ja, men jeg skal ha tilbake alt, skjønner du?
5: Jeg skal ha, skal ha.
4: Ja, men det er jo en del av avtalen. Jeg skal ikke betale noe behandlingsgebyr.
5: Eller klagegebyr, da. Det trekkes jo fra det du får utbetalt. For jeg ser Keith, som du har pratet med, han siste amerikaneren du pratet med.
4: Ja.
5: Det står her, PS Kverulant, står det her. Han har skrevet det på kundeopplysning om deg.
4: Ja.
5: Very aggressive, Kverulant, står det.
4: Jeg finnes ikke aggressiv.
5: Jeg hører det.
4: Det er du som er aggressiv.
5: Er jeg aggressiv?
4: Ja, det sitter en gjeng sammen. Det sitter en gjeng sammen med å høre på det her også. Du er på høytaler.
5: Jeg er på høytaler?
4: Ja.
5: Så det er flere som hører denne samtalen, mener du?
4: Ja, skal jeg ha den imot deg.
5: Så du har vittner, liksom?
4: Ja.
5: Hvordan reagerer de nå?
4: De sitter og ler.
5: Er det noe å le av dette her, ja?
4: Nei, jeg synes ikke det, men dem gjør det.
5: Er det greit for deg om jeg setter deg på høyttaler også, da, kanskje?
4: Ja, det kan
5: jeg gjøre. Jeg har større høyttaler enn deg.
4: Ja, vel, ok.
5: Skal jeg røpe en hemmelighet for deg?
4: Du kan jo godt røpe en hemmelighet, ja.
5: Høyttaleren min er så stor at den kan høres over hele landet.
4: Ja, vel.
5: Det kan nemlig hende at du har gått fem på.
4: Nei, ja, det tror jeg ikke.
5: Du kan jo skru på P4 i en av de to Teslaene.
4: I faen.
5: Kan det hende at broren din Dag Vegard vet at du er litt irritert på...
4: Faen, det er kult, ass.
5: Du, ha en nydelig dag og pass på hjertet.
4: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg må ta med en lille dag.
5: Ja, gjør det.
4: Ok.
5: Ha da.
4: Ok, så skal jeg...
1: Fem på. Er det din tur? tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: Midt i trafikken etter nyhetene klokka to i dag, og dagens tema er...
1: Analoge Jan.
0: Det begynner å nærme seg nå.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg jobber med det i hvert fall.
1: Ja, men det, og det tror jeg nok for mange kan være litt ordentlig også, det, og liksom rydde litt unna de digitale dingseduppene vi forholder oss til med varsler og
0: alt mulig. De digitale forstyrrelsene.
1: Ja, og for deg så var jo da pulsklokka det.
0: Ja.
1: Jeg kommer på jobb hver dag og går og sier, ja, jeg har opprettholdt i dag. Har du fått skrytt av klokka di? Nei, ikke jeg heller. Hvem skal jeg gjøre det med nå?
0: Du kan jo fortsatt si det til meg.
1: Ja.
0: Jeg vet jo hva du prater om.
1: Ja, men interessen dabber litt.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Og det kommer ikke noe tilbake.
0: Men du er ikke alene, altså. Jeg ser tall her, altså mellom 2019 og 2021 så ble det solgt cirka 3,5 millioner smartklokker og aktivitetsmåler i Norge.
1: Det er helt
0: 3,5 millioner, det er en til hver.
1: Men nå ser jeg, er jeg nå vitne til starten på en ny trend med influencer Jan, og så kommer jo Marius.
0: Det har aldri blitt kalt før.
1: Nei, men nei? Jeg tenker på noe kan hende du ligger i forkant. Så Marius begynner å snakke om at han skal bytte ut sin pulsklokke med en analog klokke i stedet.
0: Ok, så ja, du lurer på om det er en kommende trend.
1: Ja, ikke at jeg er interessert i å følge den, for jeg bruker jo min hver dag. Jeg elsker den jo, det er min venn.
0: Ja, den er kjempefin. Jeg er fan, ja, altså, jeg er for, og jeg bruker pulsklokke hver gang jeg trener. Spiller golf. Ja, hva som helst.
1: Men det er ikke, sånn
0: men jeg tar den av meg igjen.
1: Ja, for det er ikke sånn om morgenen, så oi, nå har jeg lavt body battery.
0: Jo, men det var sånn en stund, det er jo derfor jeg tok den av.
1: Ja, mange forholder seg nok litt for mye til det. Ja. Men det jeg lurer på er egentlig, bruker du pulsklokke? Mhm. Hvis du gidder å fortelle om det, eventuelt hva du bruker den til, eller hvorfor du ikke gidder å ha den.
0: Så... Jeg er mer interessert i hva slags analog klokke folk har nå.
1: Du er der,
0: jeg er der,
1: ja,
0: nå.
1: Ja.
0: Men det er ikke det du spurte om.
1: Nei, la oss ta det en annen dag.
0: Ja.
1: Ja. Så eventuelt meld deg inn i klokkeforumet til Jan. Har du pulsklokke? Bruker du en pulsklokke til 1904? Start meldingen med P4. Hvis pulsklokka sier at du har nok body battery til det, da.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, for hvis ikke du har det, så da blir du slik.
0: Da går det ikke.

0: Great snap.
1: ABBA har hatt én hit som nummer én i USA på Billboard-lista. Dancing Queen, første gang livesendt på TV i en gallaforestilling i 1976. Det er for bryllupet til Carl Gustav og Sylvia.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Haldis!
3: Hallo, hallo!
2: Fra Arendal til Kristiansand og så på ferja derfra. Nå du i Danmark.
3: Ja.
2: Ja. Hva formålet med en Danmarkstur i dag, da?
3: Nei, en mann som reiser litt på jobb og møter, og da jeg med når jeg har muligheten.
2: Ja, du med som moralsk støtte.
3: Ja, det sier jeg med.
2: Ja, og så det du som spiser alle de gode lunsjene mens han må jobbe.
3: Ja, det en grei fordeling.
2: Jeg synes det en fin arbeidsfordeling. Nå skal du få jobbe litt i hvert fall.
3: Ja.
2: Du skal få opp mot 15 spørsmål av meg på 80 sekunder. Ja. Hvilket land er bandet Bangles fra?
3: USA.
2: USA er riktig. Hva er USA Today, grunnlagt i 1982?
3: Pass.
2: Det er en avis. Hvilket kringkastingsselskap står bak naturprogrammene Blue Planet 1 og Blue Planet 2?
3: BBC.
2: BBC. Hva står BBC for?
3: British Broadcasting Corporation.
2: Det er helt presist. I hvilket land heter det statseide kringkastingsselskapet RAI?
3: Italia.
2: Italia er riktig. I hvilket fylke ligger Aukra kommune?
3: Møre og Romsdal.
2: Ja. I hvilken kommune ligger huset Aukrust, tidligere kjent som Aukrust-senteret?
3: Pass.
2: Alvdal. Hva het Alven, spilt av Kate Blanchett i Ringenes herre-filmene?
3: Frodo.
2: Galadriel. Hvilket av verdenshavene er størst?
3: Stillehavet.
2: Stillehavet er størst. Nevn et av to land som ligger ved Tasmanhavet i Stillehavet. Australia er riktig,
3: Australia.
2: Sammen med New Zealand. Hvilket land var oppdageren Abel Tasman fra? Nederland, Danmark, England?
3: Nederland,
2: bra! Det er lekkert. Dere er gode sammen, hører jeg.
3: Ja.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 riktig, Haldis.
3: Nei.
2: Det holdt ikke helt, men det er veldig bra jobba.
3: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Jeg synes du har fortjent en god lunsj i Danmark, jeg nå.
3: Ja, synes du ikke?
2: Jo, det synes jeg. Kos deg, ja.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til Stavanger, hilse på Karin Enoksen med pulsklokke på. Hei, Karin.
3: Hei.
2: Hva bruker du den mest til?
3: Jeg bruker den mest som klokke og til å sjekke meldingen på mobilen.
2: Ja, og litt skritteller også, kanskje.
3: Ja, av og til. Og så bruker jeg den litt til å måle søvnene.
2: Ja. Ja, men du, det høres ut som at du bruker den, så da trenger du ikke, da kan ikke du gå over til sånn vanlig analog klokke, du?
3: Jo, jeg kunne godt ha gått over til det, men jeg synes ikke, jeg vet ikke, de gjør så lite, liksom.
2: Ja, du får bruke når du har noen ordentlige med skritt, og så bare lar du være og se når du ikke har det.
3: Ja, sant.
2: Nå kan det jo i beste fall bli bitter litt høyere puls, men K, A og N kan bra sammensatte bokstaver. Det betyr at vi får tre artister som begynner på K, A og N i den rekkefølgen. Er du klar?
3: Ja.
2: Bra! Her kommer de! Ja.
3: Ja, det var det. Ikke mye. Det var bare masse bromming i telefonen min her.
2: Var det det?
3: Jeg hørte ikke så godt.
2: Marius savner russen så mye at han har gått for litt mye bass.
3: Nei, jeg vet ikke. Men det var litt vanskelig å høre.
2: Ok, skal vi prøve?
3: Jeg må høre det en gang til.
2: Ja, da, det kan du. Her kommer de en gang til. Håper at det går litt bedre denne gangen. Det er tre ganske kjente. Det er det i hvert fall.
3: Det er tre ganske kjente. Jeg hørte den i midten. Jeg hørte ikke de andre, så jeg klarte ikke å høre hva det var.
2: Nei.
3: Men hva den heter, den i midten? Det
2: var noe annet. A begynner jo på da. Han har sunget sammen med Avicii en gang, og han altså.
3: Ja, vet du hva? Jeg må bare si at dette her, det var så vanskelig at det klarte jeg.
2: Nei, men vet du hva? Da gjør vi sånn.
3: Det er vanskelig når du ikke hører det.
2: Ja, og den vi bor på nå er jo selvfølgelig ikke deg. Den vi bor på er Marius. Fæl fyr!
3: Ja, tomme Marius.
2: Det var Karpe, den første, og så var det Aloe Black. Og så
3: den har jeg ikke hørt om en gang.
2: Nico og Vince var den siste.
3: Akkurat, ja, der ser du. Karin,
2: nei da, vi skylder jo på Marius, så alt er fint. Karin, ha en fin dag.
3: Like så.
2: Takk, ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

Det Sverige mot Danmark i den første kvartfinalen. Vil du ha Digilo Digilei videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Starter den med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha Fly on the Wings of Love videre, så sender du en tekstmelding til samme sted, men skriver da tallet 2. Så skal jeg jobbe med diksjonen, mens Daido synger Thank you.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Det jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is. Veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mat.

tirsdag, og velkommen skal du være til P4-kvelden med meg, Samantha Skogran, skal holde deg med selskapet frem til midnatt. Håper du har hatt en fin dag hittil, og bedre kan kvelden kanskje bli. Med musikken som fortsetter her nå, du hører Billie Jean

Vi skal innom et bursdagsbarn, en av verdens største artister som vi ikke har hørt fra eller sett på en stund. Skal visstnok debutere som skuespiller i Tom Ford, altså moteikonets nye storfilm Cry to Heaven, som kommer senere i år. Vi gratulerer Adele med dagen, 38 år i dag. Hello.